Mà không có tí đá mùi tù hôm nay Ona kasi yamana yuyu kasi yamana yuyu Mazi ba hana tu nya ba pa ni katak pa kuma yoni de yoni Bazaro palo sokota isi ni